0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས shenpa chame chok sura chi kamba ki di ta shuen zi sewe dini me ma to kong nganzo chame ma chok sura dinte sura tongu tu eno ko chanyong yong ni ko boge eni nganzo zu gyuze di pe yal gongdo lo pe tor tango tuk san na sangwan tor du shem no darsa de sakong dine chik la re ma to di boge ringi man se se me yo ta tanda tsukpa la mingzak chwe pe de gari chung dasi na ngari ki shuen se de mingzak chwe pe shewo chik chung ra ta di na sun to dadu nganzo ta mizu ki nawa nang na ngari li ong shuen de ma to mindu asam sar ngari gadu song na shuen ma to mindu asam sar dinte nawa to ta ngari li kejun dembe tanda ngay se de purang li kejun dembe ki ngay ma nanyam tu mangbo chung siya deya gorzi se ya ta mzhong se ya ta rudo la cha chang sheba shema se ya ta ta yi na mochik bi ngay tanda dina ngay ra dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung 여태기디 생거럽게 견자 점이 나서 다른 간소 의미리니 쉬자는 루기야잖아 다 다가라고 줘 망부지 다디 이나 같이 단 야가르면 난 취그래 같이 좀르면 난 좀 심어래 다 같이 단 서구리면데 다 서구리면데 야 돌어 못이지 간소 좀 좀르면 야 포토비 딘데 심 주지
1: 갈라다 단다지 규젤 다 남부간데 다 슈제다 밀로 뉴스 자나지 다 두도와냐 갈라티나노 지 믹세게 지다 두질림 비슈서 같은데 저소소
0: 진짜 딘데 중상하랑 땅 안당도 쪼부 지문에 땅하랑 갈라샹이 돼 땅은 더 고갑소로 딘데 중마 송아 얘는 아래게 단다 대난다 심공수 세워 봐 딘데 인도 단다랑 좀잭 에 로티낭이 긴 소슬라 샹이지 아니 다는 신경하랑 게 믹비상부터서 긴토데나 샹이지 대소 참은 오늘 나타 미스데나로 소소 고갑소로 중마 송아도 오늘 땅 독진님 비부로 슈퍼에 메미티데 오늘 tapi kerin sam gemi cakap tindre, mana kena konsul saya sang, tak tanda kensus la siang ni caca susah, tak ngarang mana saya sang, kena ke, lupa ang tangguh dengan ini sebor, jujur dengan ini sebor, kena ke tindre semua, tak tidur zaman kena tu siapa tu zaman, mana kena lah, tak nasa sur sebor tindre, tak susu gunda sur tindre, susu hakun ni sih, susu buruk ya hakun ni apa, tak biasan sur je tindre yuk lah, kau tidur di lengan, ni tung cuk semua, ane ngah zaman je si kena ke, penjau ni ni lekung lah. 디체스만 로사 공소 푸스 엔디 따가쇼스 겐부르라다 공소레스 푸스 니르노 따가레츠 엔디도 자멍에 점지 안 당부티 게나케 공소 된지 엔 점지 야부도 아니 디 고유스라브레 엔 슈고르디 고카부 야부 중마송 엔디 샤브레 샤지 야 슈고르 셴바질 루엘 코쇼스 엔 에케네미 니바델 쇼스도 엔 나타 용미헬라비 용만세고 좀더 가르쳐서 디도 좀 게나 나 대사 수부 되어라면 아니 맹강치 주요 소스 비난 디치쇼스 니레레 고노 센조나 디슈토 디치쇼스 엔게 안강 디치도 나 게나 페나도 엔 균이 게나 나 카와틴데 파지 두자마 게나 나 님제 엔타임 세상 두상 된데 지금 마도 마용 겐겐세게 게나 에도 겜나 엔 딩아 비 디톨은 누군데 겐도라 그 잠자다 냠도 케지 파직 치므라 피피 제바던 소제니 독스 아냐다냐 소르시지 두조고 텐데 슈프딜 야쿠치 티 마중 무제지 독스 레브리 아니 게나 니마치 카발레주 카바요스 땅나 디두 잠은 안 좀이나 땅 센차레 직 지고어 때 어디두 강 카바질레 땡아 디 디게나 간데도 나 난다면도 다랑 인지민지 후다 치쇼스 딘데 게시 시주 데 니면 니버레 직 독스 메브체도 땅나 오늘 농규제 고예랑 인터메스 디나 땅 오늘 공득 비 진해 소라 독스 땅 자이마 고갑 소라 마주 땅 독실림 부슈서 조부지레는 단능하는 농교체서 세메난베 메직베고는 교베소르지 딘데레레 계교소르 뭐 딘데이나 에 다가는 신이 다팅아레 잠자 토네이나다 딘데게 토네이 다 안당부 니베데 샤샤서는 딘데 당부가 레고나 용도 강데라 콘조킹아다 미 겐제야나 단능한 조티 레고기게 마 쪽조 게마레 디당 안다는 신 대난게 단데 겐공가 야마세다 계산로마 다운도 생각한 저 소소 취임 받은 된수 양계래 된조변 당하는데 규제기 너무 뒤에 된데 독스 내용도 좀 건속 고갑세나다 당날에 된데 지금 미즈기 남도 소소 파는 진진 밤마 파부 비슈블 안다 건속나 미즈 남도 소 단지 땅 디메비나 단다 망속한 나랑 내 여러 거 당하게 맞소 다 된데 지금 남부 규제기 남부 된데 지 된다 대나는 게 제모 좀 세게 게게 되매 make a cock up the make you near Tondala, almost Leguna, Luigi Curia Tondala, so to came in and assume a chassang group JB, cock up the state, Tisier, and this some one understand that, Tijiban Papuni, the Pamang of the Samsung and Navajo Yungi money, Karin sang the Tandek so to the Indemason and the Sova Tinish Yungi, Konsu Katina River.
1: Gela ge tujile mbuita shu sada gela kono sun sa tene ya gela kira ge ti ya be ze da ni ke ka ni ke se chin jo le ta gela kira ge ya ra ni la ya tujile mbu shu a tin de ta ni si bu ti ro ba gela
0: je je ta ngara ge me zi ti na ga shin che se ge ni she ma tam ge tam ju de ge ze ti re ge ni lam bu ti ya ten ne be zon khur ta che ji ta tin re ge to na su le ke kang bu to du kon na bu sul ti ne tin de ji ja ye ma to sa ma ta ngos tin de to ne chung ma zo ma
1: yes
0: an ta tin de ge be zon shuk chin bu yo la ta ngara ge kon bu sem ting ne ta ngone bu ge xiema tam ge yuze ina ta xiemba ge to ne ina kang ta bu ge yuze ge lam bu to de la ngara ge ta xiemba de kang thak ta ji be ya la kang tar be tan to be ge sem chuk so ra ji tin de ge ge sem ba si kher ji an ko na zon mi tuk chi le mu shu ye zam ma to an gyu ni tin de xiemba to na zon mu to ne to na zon gyu ni chung ma zo ma me sta pa tin de nyam to tin ji de yen ti chi yo ma ro Tak enak kau ni, nanti pun siapa tam ang tangguh tak niat ni. Jadi tanda patu long tom nanti, long jeju kene dah tuh selera sekali di nang cete. Tidak ini tu mungkin kang manja kepikun. Mereka meru melihat ke kang manja punya orang tu. Nanti pun tak tin sangma kene. Mereka tak sangma kalau cuma siapa tidak sih itu sama. Sangma sem nang tidak sem gor sam sam restu.
1: Yes.